0: Tusind, mine damer.
1: Ej, wow.
0: Live her fra DM-ugen i Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store talk

Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On The Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.